0: afedia sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. Edi no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si an odna bebe ya haja bebira to agu ure mbe bi kura. Sha. Ha. Ya sem. Haja bebira to agu. Ah. Enafu tu sem no. Ya sem ti ti ti ti. Menu ada sani a wote asasi so. Me tu fo se emfa won san sha wuda mri fam da bia. Sompa na 3.9 nwi nka sɛ menko a me de Nyankopɔn amomeye. Ey, menko a de. Ɛne ma nko ye ma me. Me fi abayifo. Me ma me nuanom ye abayifo. Me nua ma no nyɛ. Na ye keka keka. Oyɛ oba no nso keka. Sɛ me ma me ye mu ade de, ye kwa wade a ye hunu ye ho ano, be ma be fire no be dane ye si ho. Mesrao, mesrao, enke kake ka emane nka ho me pacho pi bo modena na sa ensemo ye keka no emfa wono keka bi mama Esther jontuni menu aba no wose ma sem papa mfiri wonu mra inkugu adwini nyina kasa nyina afiri wotim sa na woka. And Kugo Samano Abusia for Mumayim Nimfri Yakim Nayan Ka in Kra Sensem. A woman, Mamma, Ubia in your chrono. A bit me a bassa, your coincidence. And you know me bea Nasay no me cra, William Coupon, or no dan no me, a man yisra. Bama bea a friend or Panini Isaac. What will mammy no Isso, ni Jacob? Na Isso na a Panini. Na ekuma ni biri enti wotono panyini ma Jacob edeje pano ni a beans atidua ene pano ene wotono ni panyini deje ye na se wotono panyini no a panyini no na usually agya ni stashira no no wodi sani bi ahwe ne maami akunani ene ni nuanom ketoa na nso Esau wotono panyini enti kwambie mu no enhyira no enti mi nkɔ no ho kwambie fa so ma bɛmɛ tɔn panyini gye aduane no aduane www owie omene na wo no nzu owie a te sɛ de wo wie nam te sɛ de wo wie nam da enti bɛmɛ wo tɔn ne panyini ɛnɛ duru sɛ panyini Isaac ohyira ne ba panyini na kana sichi bɛ mu hɔ de na so bi gidi sɛ de nyame pene so efi na sɛ nyame change iso na Jacob no onya panyene no enti Jacob onya panyene no na onya panyene no eboa ema enhyira no ne nsa kan na wohyira ne ba Jacob wie no ena Esau so ba se papa ma ba me bagime enhyira no so enhyira me de ama onua eya ne ya enti waka kye ne papa se agya Isaac mesra me so enhyira me bi na awirho sɛm asi babu mu ba kopa ne saase mi na ne papa ka kyerɛ ne sɛ ɛhyira no me de ama wo nua Genesis 27 verses 38 to 40 aha ɛna me yie foto sɛm no afiri wɔse 38 no wɔse na Esau ka kyerɛ n'agya sɛ m'agya ɛhyira baako pɛ ɛna wowɔ hyira me nso m'agya na Esau mane ne susun awira ho sempa no na ni da so so no an de be ya MP ene ye to aba ma foforo ma obe ya MP ebi no timi dwene ho sa awu na moma ye ntie de ne papa kan ewo aduasan kron no na na gya Isaac bua se ne se hwe asase asrade ni mu ene de wo soro bosuo eye so na eso ena obetna ɛna ɔse ɛnome ne nhyira na wɔ nsa nka ne ti no asase a nsuo ntɔ ngu soɔ asase a sradeɛ nim wodua so bankye abura a ɛnyɛ yie da ɛso ɛna wobɛtena monhwɛ deɛ montie deɛ ɔka a chat was say one character so and our number tenas and let's say well baby I no more for one go by da one sakura and kuano and no man sma Isaac or Katsile ne ba isoro na munti we ye afena a seven no a bedru hopa baby and first of the age men in ye na ne papa de si su bio se nan so e baba se wobo wo homa de ne kenten wo ho 3.1 asem we ye me dadodo wobo wo homa de ne kenten wo ho a ubeyi konnua obeyi konnua afiri wo konso ubeyi konnua no afiri wo konso eno mensem ne de ne papa ka wi nan so wo se iso eno mensem wo amaka ne nyina echi no sa wo yire wo ho bo wo homa de kenten wo ho jina piti sa osa pomu nso ye adwuma den ensi ye ebetisa o se o ma me ma munye kunu eno ansa o tete fo sa
1: nye kunu
0: ah je sa bema woti wi ase na wo yi wadwene se me ma de wo hia nko a ebe hia wo defi duku sara mpese beka eti Isaac kache ne bane se eno mense no waka nanso se wobo mode kente na hoye na hunya nsi ye ye dwuma dene a ebe yi sa no me na fi ho eti na asema me kache wone se jansen bia wo kasa bia na fo ma de ye tirinye ye abia na fo ma de kwa wade ye nya wade pa ye men ma de omo hwe ma pa na ye de nya ware pa wakwa sore bosu pa ti asma woka abu se fo se ye jo hu yo ye jo yo kura jo hu yo san ne se wa te se obi e be fo ha me mi fi e be fo e na ha me ubeye lehu ubeye lehu sa wodi tumu se be fo da ye wo dia so wa ye wo so kentile homa homa dey sori jina bompa ye wa urade mu fa ye furu to ho wo de urade ntentam na ye dwuma den na sa konnua no e be firu so anwumre afutu a me wode ma wo anu no na ja yampia wo to no emwa ifise obi nka se ohia enka nipa so nipa bebere ko sa atebie no o kentile wo ho na yam pese ebobo din na nka mebo nipa ba ko mienu miensa na enum bi din ebiri bi atwa mu no na wote bia mu na biri we mu no we wadru saate bia mu mesra wo emwani ha ano me wo hode na nso wo sesa wo kenten wo ho a okay abuja fo sompa ena motie no o ma biri bi aye nten na say na me dia me bobre mi nguna no adi mo abey fo ye kam pam pam twene na nya se emfa ha eno kura u be chine chine chine ku gura ba bia ye nwura ma wono me no kura asa aye kese ni pe bi wona sa to so so obo mpa ye ma wapira
1: wo de no me kura na aso
0: for the whole of your life
1: yeah
0: babro se wan kasa kura bi ya timi asa wo piam wo dem atu pum wa bo wajo wo so no mpa ye okay oba wo peno pa wani jina ho wonte ne ho kasa yete ase pa ya semu sadakrubi oba wo do no pa no sadakrubi wo se wo nware wo a oso wo nonte ne bie wo a bema ma wadwuma hia wo ma wadwuma ehia wo bema oba no se o nware bie wo ya ne yida mwa ko dwato a oso won ware bie wu a ma wadwuma hiawo ah ababa wo be ka sem sem ka sem be ma na sem pe no me de be nya na oda me gate ya chi aye first gate no me bie first gate ya enye yi a e de na da gate ya chi na wa so me o akua
1: so pana yi 3.1
0: akua me o e ra de hu baba ye ni pa boa pa ni ma wadwuma hiawo jimifo bema ma wadwuma hiawo oba ne se wonware bie wa master ma wadwuma hiawo na wa adwuma no bema oba na kwadwatoa me na meka kire wo na okada oba no gate achi no na sesei Me se ma wani nku adwuma ho. Okay. Abusa fo enesu ya de futu sam na ba. Enna futu sam no ya tu di se sika kasa.
2: Unya challenge.
0: Ja. Ye. Sika kasa. Ye nyina ya jitum. Omuna samwa jitum, sofo jitum, abrewete ya jitum. Atiefu wani ya hefo, ya mugu Facebook, ene YouTube. Mungi na amu jitum, sadie sika yenu, unye tuminye bida. Adie sika yenu, unye tuminye u. Na mpenyele siye, enye dantani danta. Dantani di sika wano. Kama, kama, kama, kama. Panyin sika de ma panyin ya bofra I wanna bra boom when money speaks all difficulties vanish sika kasa dia dini bia aye boko o se ya dia me de me yar foro ko emergency na ni nyampa oboa kai sika na wunni empower ho empower emergency ho sika na wunie sawo so dokete ayira wo court a dokete na wo se ayira wo court a fa sika to wo yemfa alata ni se fatu wo ujiri se wo wana komo awi no ma ne da sumi no ho kaja wi asino no bi afreke me sabre e KCC sa akwa bi aguda ha wo na momra mefa no wo se nika we wo se chale wote na ah nche kura na KCC for om de on trunka no bae na akwa no eso no mu alateni ye pejan ne na ko to kai dai fatu wo ujidi se wo wana fa ko kontete ku nam ta ku bra ye mfese wo wana
2: onwa
0: e komo na dino
2: onwa e be fala
0: sa wose mu de mon koto abeti etaku enam takum na menhwe eno na ye de be mesa se wawu anase wumwi fasika to hone fade ye he wose wo doket ayira wo doket room court fasika to ho na yen kan cho se ukoye bibidi a panyine kobrai wo be ba na bia ho sika kasa dia di bia ya mre ene na me ka chere wo sika kasa wo koto a hey sika kasa himfia ya sem abusio sika kasa I saw them sika kasa hey ele se djuma wo ye nye kura nso afodie na abebo sika kasi ntia simunsimu trase me mompa ye menya mi chere na djuma so adwuma mu sika kasa wa adwuma mu a awale mu sika kasa sha ba ma bi ani ai kuma sen kwankwa pam na koku no nye sika de twitwa de no yi sika tuguna ti men mbo obi adi enko kan obi abaka me sha yi sika tuguna ti ai gregre ni efum won wo koro no asebo ma fi bema wosisi kakankan wom enka bi da sika kankan ni wias afedia sompa no trendy o sompa is trending and trending and trending trendy pa edino ko pa enti ya declare say sompa is no more a new station and ye new kra because wure mu se si an od na bebe ya haja bebira to agu wure mbe bi kra sia ha ya sem haja bebira to agu